0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo go thobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsenego kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials
2: Master V